0: stycke till ditt...
1: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker, men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi den i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi den i solnedgangen? Gi meg.

0: med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer information och biljetter finner du på fifest.no.
1: Mer musik, fler hits. Radio Tromsø.

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Jag är bara i världen, kom inte jag.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?